0: tifuo nyina obi owa sase ne so biara omo paifa hudie mano na anya afi krokro ahosepe afi enigie afi
1: asempa fm
0: ahoto afi na obia enko na japadie mu obia kofo na japadie eniso na obia enko na busua emu die tro kuku yi patire nyina ni se die ruade semu patire nyina ni se do ya ku o do ya flow do ya di show do ya sikani o do ya hia ni o do ya di flow do ya papa shi akwa o ewadi se yem pai fa hudie emano liberty. I was assassinated.